0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. For me to come home.
1: Et Sharon Teller lige her på Radio Viborg. Lige om et øjeblik, der er det Tina Turner, der synger her i din radio. Men allerførst skal vi her høre Mariah Carey.